mara zo swile mo coming said ku shi sinwani ne shi kumbe background le yi tivana hi slang eh wa tiba loko ko dza ku fika background le ne u tina slang tse swi vulavula shi ku mama mwana mansara eh ha wa tiba hali ya ka mina background le au vutisi eh tiba na hi slang ni 20 chwa ngopfu se ku ri nwanyani loko ni twa slang nyane swi ka swi vulavula loko ba background ya wa switwa a ku ri na man'wanyana mi yingisela a va ndlula hi patu se hayi va rhekhoda ni hlanga leswiya mi swi tivaka masiku lama ku ri hi rhekhoding yi tshama yi ri kona ni twa hlanga leswiya swi rhasarhasa ni ku hayi hi swivula ku ri hayi ni dumini ke a ka van'wanyana i alamu wa vona loko ni nghena hi awara ya ntse hi vune i alamu ya vona loko vo za va twa tikidi ha u kuma munhu se a vheta a pfuka ku hayi n'wana mhansara loyiwani ho ini pfuka ende vanhu va tiva na minkarhi ya kona ku n'wana mhansara u nghena nkarhi muni va ta ku byela ku ri ya hayi loko u za u twa xingomani xi tlanga nampundzu swi vula ku yi ya kwala ka 15 minutes wa tiva quarter past wa tiva ya vanhu va swi tiva vhele vanhu va ka hina vanhu va ka hina va tsandzi hi nchumu we Jehovha mi yingisela ho ini kandziya katsongo lani mi yingisela risimu leri ta va ri karhi ri hisa kahle eka tamaxelo ndzhaka tamaxelo mina na wena ha chuzana ka siku rona namuntlha wa tiva tuesday u ta hi kwini vhele tuesday a wa tiva ingaku u nga tshama u ri kona dwali rocks ne va ku michini wa zigizaga hi wilo ku njhani mara mingisela

0: inka etmine etming serne ay watiba awar dia nunga isiba namta na kokwana wa stitch kokwana wa stitch
1: sugela mtsako wa dawan van mongo van mtsako kase kase vanga kusukela vanga kusukela
0: jambo ka remi kuna munhu
2: kuna munhu mwana mtsako
0: mvukini
2: njani
0: isa seki
2: Evi ni chuzama se wamina woman fish a ground di. Evi ni chuzama se wamina laka si andani kam dala manala kam dala nam chuzama na manna miranda. Evi ni disela eva lovongo tana ni mitava lovo la buta kosha na imu kwa nuko kona wana kagule kwa mange. Iya mire na man kwa nuko bedeza man kuma ringa pokiwa nuko nanga uta.
0: Kesa sana kwa nuko bedeza.
1: Yakulovoleni. Yakulovoleni. Yalovole leka kwa nge. Masu kwa sito ni. Kwa na sita kumro hii tava iri kwa nge na mazarini.
0: Ukasina pokana.
1: Wina mtsaka all the way.
0: Iko is this what I mean? Sir kuna pokana.
1: Wina mtsaka.
0: Ah natsika kutoka ba. Iko mendo hii. Mendo hii soko.
1: Ai tsikia mtsaka. Wata ndi tsakise.

Dumelane barati le bathegi ba Sunbake ya le dumedisa o ke shoka shoka Sunbake tsa ke dilega price tsa rena mo ile gore o na le dipetuo ja di price ja marekshejo a borotho ba rena mafelo a aladelang e leng phalaborwa ka mongana yona ka ka bo pharaba yona mojaji ana mowe ngwa metwa ba raya le bo kwa bo khabane ka kwa ra theuwa ra fithellela kwa bo zumeri kwa borotho ba rena gana ba le borekishiwa ka 16 rand brown le 17 rand white ere ya ka kwa sekosese ka kwa godimo ka kwa ro gre borotho ba rena borekishiwa ka price ya 18 rand white le 17 rand brown and then ere ya maruleni ka kwa boskororo ka kwa ro khumana borotho ba rena borekishiwa ka 18 rand white le 15 rand 50 brown so elan tlhoko the price jewe re di swajewe di bo bona me le sekela belaela ra be le ditse le rena ka mabaka a o ba petrol le diesel di ile godimo le rena ra ra fa ja re sna choice ya hore re ka re tsanje re oketse my game she jo rena le ba Sunbake e be gore a re oketse borotho this year mara gwishishane mabaka le jedi ya la ka rana le rena ra be le ditse ka mabaka re ya leboga jo rena pele le re fa support ya lena e le tjela o pele re fa yona re ya leboga.

mo province ya rena ke ape ke dumedishe e ya ra wa rena rena le ndabezitha ile mo advisor rena le a spokesperson ile MEC wa di gheregere rena le mayor wa rena wa kwa fita go

0: ya bo chairperson ya ANC bo premier ya rena ba mushate magoshi ya rena ka moka ona re ya leboa ma barangwe ka moka le top 10 ja lena ka moka bo lena ke re dumelane ba lobedu hey premier na sala dalanga barela ma hey gorlare a ukunya ka uthaka ja mulobedu abarake ya hawo ena la dalali ya zona rena o taba ke ya baba ke re a e ga etuwa ke tsali bile enwa maswi le ya zwo bona uri na a se rena maswi aha re a leboa re a leboa ba di tshebisi je nete ba buile ne re a leboa ke thoma go bela o thoma ke le dzibisa uri ma barangwe ka moka ka di 27 ka mugibelo wa no ro bela o thakana dza o lome ga 9 o'clock draulume 9 o'clock ma barangwe ka moka ya bubedi gore mokomana wa musata Mr. Mugeda le abadziva ba risile boloko ya bona yo ba ka mugibelo ana kuwa blasini ya bona ntarantara ba ri beregede ke chaba kha ba lobetse a ri ene ro phea ri re ba bone jaji la bona la mafelelo ri fed the last respect ke ya le bo ba lobetse bele ke tadi announcement di khosi ja rena ka moka ja o thompheya ANC ka moka top 20 mapolisa royal council ka moka a bolena ro theuwa ra ya kuwa tenteni ele ya kuwa dasekuwa mantuna ka moka ona maabarangwe letlo ya kuwa tenteni ele ye e bekuwa ya stretch tent ba mafelelo the top 10 ka moka le batho yo motho yo mongwe le yo mongwe re o bela gore le sale yana mo tendeni yane re dlo ba le saving point je bedi tswa o latswe e dade ba lobetso le ya tswetse ba le last alias side ya re le file tswa o lalala le ke boela sukumejana le dulane yana le nyongo tala khumana tswa o la ka moka a tsona ke ya leboa ba lobetso
1: a ke tsibile re ga mo ja u leni matso wa nyoko ba ona mugadi e ta u die tsho go fa jo mona o rapelele go so jela se chaba se se nyaka komu re bola ile je pele ri khu ke sitlo bala are
2: re a re tswelleng mahlo re rapele re

ya fosta ya nwina le mi supporta ku yona matiko ya ku fana kwa le kare shile ka 716 rand brown and then palavura na yona iwela koho ka 17 rand y 16 rand brown and then kwa matiko ya kwa sukusese le shinkwa shabisiwa 18 na 17.

ntlhanu mingiseri mi va mi karhi mi hi kumaka ka swihondzo sweswiya swa hina 0927 le eka masipala wa vaphalavuri va karhi va yi kuma kahle eka mpfalo lowa wa marhuleyi va ri katikasi loko hi va hi lawini leti.